0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu vaxt baxıcılar qında qığanda açıqlamasını öyrənəlaydı. Müxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verdi.
1: Torlarda balı bəxşiqi münasibətlik nurğun məqallarının asıdık inkaslarda bir qısım ata-anılarının kündülük turmuşda balılardan açıqlanıb, özünün keyfiyyatını bozu alğalığı doğrusu ki qaldırğan sözlerini görüb durumuz. Ata-anı bulaş süpütümüz bilən keyfiyyatını tənşək gerekliğini bilimiz. Lekin arğıllıq, təşvişliniş və balı bəxşiqin tügümez bisimleri inçik işleri aldı da keyfiyyatımız yenila məlum bir vaxtlarda qumran bulub qalıdı. Əməliyyətdə ата-аналар балаларын бекватқан бұл жарыянда аталмыш ачықланмаслық, ғазапке бардашлық береш, өзіні тұту еліш, яке өзіміздің ішіздікі тұтылдаватқан жиддечілік тақабыл тұру үшіні мәжбурлаш дегенлер, бәзді расла әмілетке ұйғын кеммейдіған қылыш тәс бір шоқ болшы мүмкін. Бәлкен біз бұның үшін авал кейпиятның мәнбәсіні түптін түшінішке теріш бекшіміз керекті. Кейпиятқы ниспетен біліш нұқтымызны өзгертішіміз керекті.